Канал 77. Само хитови. I've seen the devil dance on set.

0: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, со еден примес, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.

0: Пастерия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.

0: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците са во ограничени количини.
1: Камал 77.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Жито, топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето. Слушаш.

0: Vojde. O Mileni.
1: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид. Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
4: Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
5: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
6: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
8: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
10: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.

0: планирате изградба на нов индустријски објект, ва метал струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна, изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва метал струмица. Повеќе на vametal.mk. Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи, чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
0: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна, изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
1: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега Шопинг Парк. На влезот во Гевгелија од десната страна.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: Super zabava со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, Аголна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
0: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците са во ограничени количини.
3: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање

0: на новата DM продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отварањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
1: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Со Перто Армира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk

0: Тој кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
1: Ти знаеш што? Ти го знаеш како?
2: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знаеш како?

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена колор.
2: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Максимум музика.

0: програма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
1: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
6: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Жито. Топ понуда на Фрижидер. Сламина Пека Беско. 1 килограм. Рефус. За само 495 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.

0: Za moment popusti sekoj mesec, samo so novata Magenta 1 Unlimited.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.

0: Maka.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар

0: seto 4990, a golna garnitura long 34990, kujna rajna 15490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет, 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст, DMGP, и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
2: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново умилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
5: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Летно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
10: Здраво на сите, овој празничен ден го почуваме фантастично со сунце. Нешто е топло, жешко е веќе. Измерени се моментални 19 степени во Штип, Охрите со 18, Скопје моментално со 21. Најавени за денес максимални 30 степени, времето ќе биде супер. Е, сега гледам тука некој дожд, ова е крајен запад од земјата, значи ако некаде таму се најдеш да знаеш дека дождот може евентуално да те стигне. Секаде на друго место, како што гледам јас, ќе биде фино времето. Утре може би малку повеќе дошти, тоа крајен исток и крајен запад од земјава, меѓутоа утре ќе биде дури малку потопло од денес, со максимални 32 степени.
11: Ова е 7-7.
10: Хелло, вака на минутка по 9 на празничен ден, што му доаѓа ова веќе? Добра ден или добро утро? Е, нека биде добро утро. Нека бира. Значи, на ваков ден кога се одмара, добро утро може да бира до 12 часа, да снимаш вора им, да се одмориш, да се расониш и никогда не ти зборува за што си спио толку многу. Добре дојде, јас сум Христина, твојато друштво, почуваме од овој момент, празнично сме заедно денес, дури до 13, а ќе почнеме со една јака женска, ова е Рей во продолжение, Where's My Husband?

Романтични за секога, што е тоа? Оливија Дин беше ова So Easy до точно веќе 10 по 9. Ве има ли? Кара сте, што сте, како сте? Ајде, значи, дали си од оној екипа што моментално вака празнично работи или си од оние вторите што животот малку повеќе ги сака? Пред да се окупираме, денов официјално не почнува. Затоа повели, два прста крени на Вибар 072-607-777, пријави се овде да си ја собереме екипата и да тераме со овој ден прекрасен. Ке те чекам таму, а ке те чекам со мини 3-минутна журка на радио. Switch Disco, Ила Хендерсон, Роберт Майлс. Ова е React.

0: Значи, кога ќе викне Сија да пее, нема нерасонување, па дури и празнично, понеделнички. Ја слушавме со Зейн во комбинација. Добро, има некој од земјава моментално што работи за празнична дневница? Или добар дел оста само оние што уживате максимално, седи на некој балкон со некоја кафенце убавина? Моментално тие што се пријавувате на Вибер, тие што работат се само нашите во странство. Еве, подачно Тони, вели поздрав, праќам од Австрија, тука сигако работна. Поздрав, пријателе, си чуваме грб, вич да не се сакираш. Ели од Германија, вели, слушав тора смена, вели, но будење со вас преце. Се знае, женска, добре дојде во екипата. Еве го и Мики, вели, работиме и во Битола, во Рек. Поздрав таму до цела работна екипа. И од татку ми стивам подршка работна, така да нема нервози, сите сме заедно. Ти дали си тука? Пријави се и кажи ми што правиш. Ајде се екипираме пред да почнеме официјално. Вибер 072-607-777. Или ако не слушаш преку нашиот плеер, можеш и таму. radio.kanal77.mk.
1: Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3+1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3+1. Nevena
2: kolor. Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
3: Velea Home.
2: A spalni?
3: Velea Home.
2: Kujni?
3: Velea Home.
2: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
3: Velea Home povtorno.
2: I kad imaše brza dostava?
3: Velea Home.
2: I 5-godišnja garancija?
3: Velea Home.
2: Znači, što i da baram za doma?
3: Znaš, Velea Home.
4: Летно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Нормално, вака празнично надвор едва и некој мрда, затоа се обраќаат прилично мирен, како што можам јас да видам, нема никакви гужви, немаш нешто на што треба да мислиш и за што да се секираш. Меѓутоа, ако и ти моментално си на пат, виниш дека нешто се случува по пат, повели, биди ми репортерот еден. Кажи ми што се случува на Вибер. 072-607-777. Среќен пат! Hello.

Таква легенда Pink, You and Your Hand, точно веќе 30 по 9. Добре дојде нова наша радиоактивација, вака на празничен ден. Те имали? Пријави се, ајде да те броиме во друштво на Вибер. 072-607-777. Гледам, за никој од вас денес нема застој. Еве го Панда, вели, и јас работам. Кристијан, вели, цел рек битола ве слушаме, работно се разбира, па поздрав, екипо. Ајде, можете вие, заедно сме денес. Елисавета, одиме, вели, на турнир во Скопје, ве слушаме, максимално уживаме, навивајте за Wonder Kids, имајте прекрасен ден, како што вие на нас ни го разубавувате. Wonder Kids, уште сега. Знам дека ќе растурите екипо. Ајде, со лесно, со среќа и кога ќе завршите да се пријавите што сте направиле. Верувам ја за вас. Let's go. Потоа, Бојан, вели поздрав од Свети Николе, село Орел, од извидниците од Сојуз на извидници на Македонија. Продолжениот викенд го искористивме за државниот извиднички ориентационен натпревар, каде што учествуваат повеќе од 100 извидници од села Македонија. Дечки, на вас треба да се угледаме сите. Фантастичен пример и браво и за волјата и за сите ваши иницијативи и знам дека сте го имале најдобриот викенд на светов. А лодовија на сите, како што реков, застој за нас утрово нема. Затоа го тераме утрово полека да се претвори во ден со нешто што звучи повеќе летно. Од пролетно се движиме во тој правец. Ајде, и мани ово продолжение. Don't be so shy.

0: BTS и на новото од нив Swim. Тоа слушаме да точно веќе 30 тиша споделат, а сега веќе звездите, дори денес активни секако. А слушај.
1: Овен.
0: Обврските те висат над глава, но твојата парола еднаш се живе, ќе те испрати на журка место на работа. Денот ти е деветка.
1: Бик.
0: Денес бегај од изразот групна работа.

0: составе на син или ќе ти враќаат на пораки на 3 часа, ќе биде тензично во љубовта. Денот ти е седумка.
1: Скорпија.
0: Во текот на денот ќе имаш само еден стресен час, но ќе вреди за 5. Денот ти е осумка.
1: Стрелец.
0: Ке ти дојде да се искучиш од се после работа и само да си одмориш. Но кога ќе стигнеш дома, ќе те чека полна куќа луѓе. Денот ти е осумка.
1: Јарец.
0: Одеднаш ќе те удри во глава дека времето ти лета брзо, а ти не го користиш како што треба. Ова ќе те прогонува цел ден. Денот ти е седумка.
1: Водолија.
0: Непланирано ќе тргнеш по нечи и фикс идеи и целосно ќе си го пореметиш распоредот за денот. Денот ти е осумка.
1: Риби.
0: На работа ќе бидеш распнат меѓу оние што бараат ред и одговорност и оние кои сакаат само лабаво раситераат мајтап. Денот ти е осумка.
2: Канал 77, број 1 радио за хитови во Македонија.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.

0: nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svakoj smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21. продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28. до 31. мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците са во ограничени количини.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30. мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.

0: visoka klasa.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање, кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да

What doesn't kill you makes you stronger. Добро си пееше Кели Кларксон. Во превод сака да каже тоа што работиш вака на неработен празничен ден, не мора да убие, само ќе те направи малку посилен. Карактер ќе градиме. Затоа за сите што вака успешно ово утро работно се справувате со денот, еве ја нашата Антонија Гиговска за вас, специјалисти на собствените нерви. Добро утро или добар ден, ако си рано будник денес.

0: Фейта в Филија, ето, малку нежно, фино враќање во реалноста, вака понеделнички, а сепак празнично. Добро утро или добар ден, ако веќе ти е добар ден на тебе.
1: Канал 77, број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
8: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
11: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Еве, конечно, времето малку да ни се смилува да биде фино со нас, баш кога ни треба, вака на делно слободен ден, ајде да кажам. Измерени се моментални вака, моментални 22 степени во Дојран, потоа Битола со 20, Скопје моментално 23. За денес најавени максимални 30, плюс времето ќе биде генерално стабилно. Гледам малку дожд овде во крајен западот од земјата, меѓутоа на другите места би требало да е сосема окей. Утре малку повеќе дожд за нијанса на крајен запад пак и крајен исток од земјата, но ќе биде утре уште потопло. Утре максимални 32 степени.
1: Ladies and gentlemen. 7-7. Само хитори. Канал 7-7.
0: 10.00, добре дојде, добро утро, добар ден, како ти одговара, така нема проблем. Јас сум Христина, твоето друштво за денес, дали си на работа, дали си на балкон, дали си на некоја нива, на некоја поле, вртиш скара, не е важно. Важно е екипата да биде тука. Екипирањето најлесно оди преко нашиот плеер, radio.kanal77.mk. Дури да си со нозе во река моментално, можеш и од таму да не слушаш. А дечкото што ќе ни пее баш на radio.kano.mk. Тоа е Benson Boone. Вели, sorry I'm here for someone else.

песната што е одобрена од милиарда луѓе на TikTok, Dracula, Tame Impala, ги слушаме до сега. А сега вака скоро при крај на продолжен викенд, веќе совршен момент да се прави план за некој следен викенд. Затоа, ако дозволиш малку позитивно да ти се замешаме во тие викенд планови, еве што ти спланировме. Еден викенд за двајца во Atva Residence Hotel Кичево. Има да си уживаш таму со тој што сакаш да си го однесеш максимално. Е сега, како можеш да станеш потенцијален добитник на овој викенд за двајца во Atva Residence Hotel? Вака, треба да се активираш прво како нашиот музички уредник. Ова е многу поедноставно што може би ти звучи во моментов. Треба само да отвориш нашата анкета што ќе ја најдеш на нашиот сајт kanal77.mk. Ке си одговориш таму целосно анкетата, ке си кажеш што мислиш за нашата музика, што би се допаѓа, што може би сакаш да смениш. И во моментот кога комплетно ќе ја завршиш оваа анкета, стануваш автоматски потенцијален добитник на овој викенд за двајца. Затоа, ајде, активирај се уште сега, таман денот е полабав, имаш време, отвори си таму и избори седен викенд. Цела недела трае анкетата, ама ти заврши си работу уште сега, да не му ја мислиш, да не заборавиш после. Па следната недела ќе видиме, дали си ти најсрекниот. Продолжуваме додека ти одговораш анкета, овде са Шеги и Кес. Ова е Муд. Муд.

0: instead. I'm loving angels instead. Руби Вилиамс ги имава така романтичен да точно 19 по 10. Добър ден!
1: Канал 77. Брой 1 радио за хитови во Македонија.
2: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
11: А спални?
12: Велеа Хоум.
11: Куини?
12: Велеа Хоум.
11: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
11: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
11: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
11: Значи, што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
0: Нормално вака на празничен ден, не работен, се е фино и мирно во сообраќајот, нема некои особени гужи или ситуации, меѓутоа ако сепак има нешто барам таму кај што се движиш ти ова утро, повели да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибар. 072-607-777. Среќен пат.
1: Канал 777.

Абракадабра, ова е таа музичка магија на Леди Гага на канал 77. Добар ден или добро утро и добре дојде. Еве на заедни на овој веќе 25 ден од мај. За некој обичен ден, добро, може ден за одмор нека се празнува, за друг, за тие малку по-носталгичните, од времето на Југославија, ден на младоста. И тоа во комбинација гледам со некој ден на виното. Значи, ем во душа вечно млади, ем вечно расположени, 301 причина да бидеш среќен денес. Затоа, продолжение за целата љубов и среќа што носи овој неработен понеделник, Florence and the Machine, You've Got the Love. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

0: За вас, што на ваков неработен ден уште може би вака сънувате с отворени очи, Lil Nas X, слушавме до сега Star Walking.
1: Канал 77, број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: 20 и 21 јуни, 6 издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејджа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: Внимание, внимание, Гевгелија!
6: Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк.
5: Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт

0: od visoka klasa.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7.7 и слушнеш

Don't let me down, Мейбъл има в мера точно веке никои 15 минути пред 11. Добър ден или добро утро, може и се още ти е добро утро и тоа е сосема окей. За квалитетно доразсънување, зашто надвор е прекрасна времето, треба да се искористи, ке си пуштиш radio.kanal77.mg. Ова е нашиот официален плеер на кој имаме дури 10 посебни различни радиостаници. Ако мислиш дека нешто нема по твој вкус, одма да ти кажам, се лажеш. Имаме се што може да ти притреба. Имаме, например, ако негде тераш скара денес на време во друштво, имаме за сентименталците ексио, па имаме фолк македонско, имаме само македонска музика, ако си правите некоја караоке денес на слободен ден, може ти тоа да искористите. Имаме фреш и кафе за нас таквите, што моментално знаете се и работиме, па ни треба малку кафе да ни ги разбистри мислите, зашто мозокот екстра посебно ни треба денес. Имаме рок, имаме буквално, пак ќе кажам, се што можеш да замислиш, radio.kanal77.mk. Таму сме заедно уште цели 2 часа. Добар ден!

0: Ete, malo žurka barem v glava, to je sigurno. Dmitar Andonovski i Aleksandar Tarabunov. Kje preživeam do točno 4 minuti pred 11.
1: Канал 77, број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Vemilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир. Млечно, вкусно.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: Ono je perfektno.
1: Ху, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден премас, имате трикратно дејство. Ху, три по еден.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
2: Надвор се потопло и потопла убавина. Ајде да направиме еден нов апдейт на ситуацијата, измерени се моментални. 23 степени во Дојран, потоа да видиме на кај Бирот, таму е малку посвежичко, моментално 18 степени, Скопје веќе со 25, најтоплиот во моментов. Но имаме уште, не се сакирете, порацна ќе стане уште потопло, ќе имаме денес максимални 30 степени, затоа ако излегуваш некаде надвор, без кратки ракави да не си сончеш како што не сакаш. Утре, да знаете дека слична ќе биде ситуацијата и со како денес поточно, може би малку дошто, ма тоа на крајен запад и крајен исток од земјата, генерално би требало на другите места да биде стабилно, а утрешното максимално ќе биде повисоко и денешното, дури 32 степени.
3: 7-7. Ова е 7-7 канал. 7-7.
2: Добар ден или добро утро, добре дојде сега веќе официјално. За едно нешто сите сме виновни, а тоа е зашто некогаш во животот, парамеднаш најмалку, имаме и јас и ти направено некој моден криминал. Сваѓав кога веќе стигнав на работа утрово дека направив баш еден таков криминал, на што личи тоа, како изгледа и колку голем криминал е, можеш да видиш кај нас на Instagram story и гласа и таму, а за сите заедно со мојот моден криминал, за сите останати модни криминали, ќе зборуваме за само некоја минута. Предходно, со Кристика и Пајак. Дали ќе ме сакаш?

Ed Sheeran na kanal Sidum Sidum je slušavme do sega Drive. Kaži mi, ko je najgolemiot моден криминал што твоите две очи некогаш го виделе? Вибер 072-607-7777. Прашувам зашто еден таков криминал јас направив утрово. Колку е тоа лошо? Можеш да видиш кај нас на Инстаграм, ставив стори, можеш и да гласаш, да кажеш дали е толку криминал колку што јас сум убедена дека е, или сепак за утеха може би не е. Се облеков, треба да продолжам после, дрес, коут, спортски, сите да се појавите, добро, и облекувам чорапи и патики на крај и сакам дека сум облекон или Adidas, чорапи и Nike патики. На чорапите, логото напред то каво. Директно под него логото на Nike. Исто, то каво. И си велам каков е овој криминал што го правам. За утеха си велам добро, никој нема да ме види, нема, никој е само овде на работа, не е страшно. И си велам плюс, сигурно има таму надвор некој уште поголем криминал од мојот. Бар мислам или не знам, сакам да се надавам. Еве ти ќе кажеш, може би и ти го правиш овој криминал денес вака кога никој не те гледа на работа како мене, или во минатото се случува, дали на себе, дали си видел на некој друг, се случува и на најдобрите некогаш. Да се слушнам. Повалина Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Кој е најголемиот моден криминал што си го видел со своите две очи? Додека те чекам тебе во продолжение, Мали Сарус за Добар ден, ова е Flowers.

0: вака емотивно. Понеделнички, Владко Занозки беше тоа. Кога мене ќе ме немаш? Hello, добре дојде. Зборуваме за моден криминал. Сме го направиле сите. И јас, и ти, порано или покасно, тоа сигурно. Кој е најголемиот морен криминал? Што сакаш да го споменеш денес? Дали е твој, дали си го видел на некој друг? Слободно, повери на Вибер 072-607-7777. Јас го направив оно што мислам дека е неопросливо. Чорапи, Адидас и Найк патики. И малко ми беше незгодно утрово кога сватив што направив, ама морав да си признаам, зашто нели кој признава поа му се простува и можеш да видиш колку е тоа ужасно кај нас на Инстаграм стори. Но имало и друг сепак морен криминал. Еми вели, новите штикли ще изгледаат како копита. Еми, има два типа што можам да ти ми немаш испратена сликичка. Едниот тип, дали зборуваш за оние што се пресечени напред, после палецот на нога имаат засек па продолжува, дали мислиш на тие? Или дали мислиш на тие што се уште понов тренд што нели некои им тера вака на нагоре затворениот дел од штиквата и тера и малце тоа чудно мисля да и на мене да ти признам право, ама можеш да испрати сликичка да видам на што мислиш конкретно. Мики вели најголем морен криминал бракета што шетаат со кринати јаки на поло мајци. Тоа е посебен некој тренд. Да, посебно нешто и стојат така како ќе ги исправат, нели така и стојат. Со овој криминал можам да се согласам. Што ќе кажат останатите? Кој е најголемиот морен криминал што го имаш направено или поточно си го видел на некој, не е важно. Вибер 072-607-7777 или можеш и преку нашиот плеер radio.kanal77.mk.
1: Канал 77, број 1 радио за хитови во Македонија. За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
2: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
3: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
7: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
11: Имаш еден неочекуван проблем. и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
0: Нормална, смирена ситуација, нема никој скоро на работа и вие што сте на работа се сидите таму мирно, кротко и тоа е тоа. Ситуацијата во се обраќаат и понатаму мирна, нема некои гужви за кои треба да се сакираш, меѓутоа сепак ако нешто било што се случило на патот по кој баш моментално возиш, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Viber. Бројот ни е 072 607 777. Среќен пат. Канал

0: Vrtiti, da si se vrtite, to je to. Kiki Mukejtova je ima vmes, dobar den, da točno 21 minuta pred 12.
1: Kanal 77, broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
2: Paraš vkusan i zdrav izbor. Happy Bill je tvoje to mjesto. Sviži obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. Su besplatna dostava do 12 časa. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kočani. Napuni go mišato da bide strikno i jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill Kočani.
1: Pizzeria Aquarium Kočani. Tradicija koja traje poveće od 15 godini. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Евротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Цересит Микс Центар.
2: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците са во ограничени количини.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басто 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.

0: slowly.
1: Let me down slowly, Alec Benjamin, го има в мера. Точно веке 12, пред 12. Има тука некои вчерашен, да признаете, аре тие што сте биле некада не има за Свети Кирил и Методи. Дайте да слушнам. Вибер 0726077777. Се пријави Мики и вели, не сме на работа, ама вчерашни сме да не знаеш што е полошо. Па сега, пријателе, вчера сигурно убава си имаш помината. Е сега зависи денес колку патиш од убавото од вчера. Нели никогаш ки си речеш добро, крај, не пијам веќе, никогаш глава те боли, ама си велиш, ове, вредеше. Вредеше едноставно, сети се вчера како си поминови, ке си решиш сам. Замисли па вчера истото не ти било нешто посебно интересно, денес на работа да бидеш. Така не бива, нели? А спомени од нешто мора да се прават. Ајде, ако има уште некој во екипата на Мики, а повели, пријави се да кажеш како си помино и да појачаме плейлистата. Или ако боли глава, од вчера може и малку понежно. Ајде малку понежно со Оливија Дин. Мена и не.

0: Има надеж, секогаш имало и ке има души две. Димитър Андоновски го имавме до 4 пред 12. Добър ден!
1: Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Вкусно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавало природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.maka.
11: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
0: Ете, ова веќе официјално личи на таа пролет што ја чековме и што ја замислувавме. Измерени се моментални 24 степени во Струмица, Прилепе со 23, Скопје со 25. Максимални 30 ќе имаме денес, генерално стабилно време, но малку потопо веќе утре, дури 32 степени, само за утре најавен дошт. Ова е можно да се случи во крајен запад или крајен исток од земјава.
1: 7-7. Ова е 7-7. Канал 77.
0: Добар ден и добри дејде, 12.00. Стигнавме заедно и до пладне. Гледате како лета денов, слободен демек, а затоа мора да се искористи што е можно побрзо. И сега знам дека ви има и на работа, а ми и за тоа се екипиравме, така да немаш гајле во која ситуација и да си. Јас сум Христина, се дружиме денес уште од 9, а ова ни е веќе официјално последниот час за дружење и ќе си го почнеме со убав, ваков пролетен баш звук на Марк Ембор. Ова е Belong Together. Добар ден и среќен понеделник.

Večno romantičen Jovoj dečko Harry Styles i American Girls na kanal 77. А слушај, ако дануваја за продолжен викенд, другар ти направио предобра скара, тоа значи дека треба да направиш сега и ти некој добар гест за него. За таков гест и гест од било која друга причина и повод, ние ја активираме нашата радиопошта. Да не заборавиш дека можеш да ја искористиш. Секоја недела имаш оваа можност. Значи, ова е повик што ние ќе го реализираме за да ја пренесеме твојата порака од тебе да стигне до кој и да сакаш. Ти си снимаш во гласовно тоа што сакаш да го кажеш, ни испраќаш на нас на Viber 072-607-777. Кажуваш, ова порака е за тој и за тој, ми го даваш бројчето, се јавувам јас и твојата порака е испратена директно во живо во етер. До сега сме честитале преку радио пошта, роден дени, сме изјавувале љубов, сме честитале 8 март. Значи, еден куп гестови, што значи дека време е твојот гест да тој иде на ред. Ако сакаш да изненадиш некој на најубавиот можен начин и најнеочекуваниот, повели. Треба да си фатиш ред за тоа што радио поштата ни е актив на само еднаш, недоно со само еден повик. Затоа треба да си резервираш место, пак ќе кажам на Viber 072-607-777. Таму ќе те чекам со гласовна. А ќе те чекам во друштво на две дами, Кироджи и Шакира, малку латино вајб. Ова е Текедо Гранде.

0: baš vaka zvuči život od koga imaš proložen vikend. To je to. I slušame Madonna, La Isla Bonita.
1: Канал 77, број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
3: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирете квалитет, одбирете префинетост.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
9: Мин кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мин кредит МК или на телефон 151-07. Мин кредит.
10: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
0: Сега веќе полека гледам некое екстра раздвижување ни со браќиот, ни Скопје гледам повеќе на булевар Гоце Делчев, исто така и булевар Кузман Јосифовски Пето. Ако ти видиш дека се случува и додатно уште нешто на парт по кој баш ти движиш денес, ќе те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа да ми пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Alex Warren i Ordinary na kanal 77. Welcome, добър ден, се радвам дека одмараш туку настрана от тоа. Сигурно ја пробав веќе новата инстант опција на Инстаграм, нели? Дали е тоа најдобрата или најлошата измислица на Инстаграм до сега? Приметувам дека луѓето са многу драматични во однос на овој новитет. Значи, едните, тоа е нели опцијата во случај да си пропуштил, само да сликнеш тоа како некоја заменско стори, ајде да кажеме, дорека стори тоа можеш да го едитираш, да го средуваш како сакаш, оваа сликичка, баб, како ќе се сликнеш, така одма се објавува, не можеш ни да ја видиш пред да се објави. И сега од една страна, гледам дека луѓето уживаат во тоа што не мора да си ги средуваат сликите, 500 слики на секој чекор, супер, супер. Од друга страна, овие што не може да ја поднесат новата опција, и имаат и објаснување како може да се искучиш во случај да те боли глава од таа опција. А не знам зашто, доа да не е некој страф од објавување неедитирани фотографии евентуално. Не знам, барам така можам да го разберам. А толку знаеш, некако го трга тој товар дека треба се да е средено, се да е безпрекорно, совршено. Не е лоша опција, сепак јас мислам. Но, може тебе не ти ја по кејф и не ти ја по вкус воопшто, затоа ќе ми кажеш на Вибер 072-607-777. Дали е новата измислица на Инстаграм, овие инстанс, најдобра или сепак најлоша измислица? Ке те чекам за тоа во друштво на Ламбе. Ова е Бело е се.

0: Враќа е наразот кратко во 2019 сетата Dance Monkey, Tones and I.
1: Канал 77, број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Центар.
2: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците са во ограничени количини.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме.

Easy Too Late To Say Sorry. Джастин Бибер го имавме. Въртеш рот, точно веке 15 при 13. Кажи ми, имаш планови за следен викенд? Ако немаш, немој ни да правиш. Защо ке имаш од утре директна покана да дојдеш со мене на концерт. Yes, значи јас и ти заедно рака под рака на концерт. На кој концерт? Не смеам да откривам денес. Затоа ке можеш да слушаш утре. Ама може би веќе знаеш. Што мислиш? Ајде вибер. 072-607-777, ако мислиш дека веќе ти е јасно. Како ќе се учествува, како ќе можеш да се пријавиш, се ке слушнеш само што ќе стартуваме оваа работна недела. Официјално. Утре имаш детали за се. Ке да узнаеш на кој ќе се журкаме и на кој ќе пееме заедно. Во продолжение пееме со Сумбер. Ова е Back to Friends.

0: Ето и Дуа Липа. Худини траеше до точно веќе 4 минути пред 13. Што значи дека тука некаде ќе се разделиме за денес, а утре ќе си продолжиме пак со нашите стандардни дејтови на радио. Утре ќе те чекам пак од точно 7. Сега тоа сум да уживаш во денот, ако одмараш, ако шеташ, да си поминеш најубаво, ако работиш, ќе биде и ова, мисли на празнична дневница, ќе биде по-добро. Ето така, фала многу за прекрасното друштво и денес се дружиме од 9 и ете сега веќе ставаме катанче на дружењето. Меѓутоа, ете, пак се чекаме утре за официално да си ја почнеме работната недела. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 25 мај 2026. Уживај во денов, слушаме утре. Чао!
1: Канал 77, број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплеј и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплеј. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. Jobs.lidl.mk

0: Ispevano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена
2: колор. Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.

0: Pekabesko. Мојот избор е Pekabesko. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Pekabesko.
1: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Супер турнира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Канал 77.
7: Твоите омилени хитови.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Енергосистем EMDV, иновација што се слуша и чувствува, со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV, свежина и топлина за секој ден.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
7: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
8: Сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
9: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
10: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Цересит Микс Центар.
2: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на абсолютно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
7: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега Шопинг Парк. На влезот во Гевгелија од десната страна.
2: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
4: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
5: SL Club Day. Ние славиме 7-ми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Најдобрата филмска музика на годината. The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите. The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karti.com.mk.
1: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: ti znaš to, ti go znaj kako.
1: Od sega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Ти го знае како.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
3: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.мк.
6: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
8: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: од висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар.

0: vidovi stakla, zapatnički i tovarni vozila. Sa najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem, najdobri autostakla.
1: Zaštedete na smetkite vo leto i vo zima. Izberete Ceresit sistem za termoizolacija so 10 godini garancija. Ve očekuvame vo Eurotim na Maršal Tito 164 Delčevo. Vaš Ceresit Mix Centar.
2: Внимание, внимание, Јавгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21. продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28. до 31. мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците са во ограничени количини.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30. мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
3: Само хитови.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
8: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
10: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
11: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Максимум музика.

0: Слушай гласно.
1: Весакам, ми го разбавихте денот.
0: Канал 77. Само хит. You be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: снег. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: SL Club Day. Ние славиме седми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
0: Сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
9: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
10: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар

0: posjeto 4.990, a golna garnitura Long 34.990, Kujna Rajna 15.490 denari i dopolnitelen 5% popust na ostanati od mebel. Akcija da važi vo site saloni na Forma Nova. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
1: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
2: Лицензиран линијски слободен привоз на патници во Македонија и странство, со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай за Мунт кредит МК. Или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: se, moj maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil, za nov, bukvalno se. Samo, začini del Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
1: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Жито. Топ понуда на фрижидер. Едамер Натура. 1 килограм. Рефус. За само 335 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.

0: Оно е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Небена
2: колор. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.

0: destinacija i trgni. Uživaj во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Мора да е ПК Беско, мора да е ПК Беско, мора да е ПК Беско,
4: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Soperto Armira. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
10: Добрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите, The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
11: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: Ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во мраз, не си бил во Берово.
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати, GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.мк.
9: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: www.radioslobodan.mk.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
3: Ова е Канал 77.
4: Максимум музика.

0: 77.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: 1 kg репус за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
1: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скупските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Е, а јас кога им спорував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 3000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
9: Канал 77.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестицијско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
3: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела мебел.
4: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
6: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
7: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: ексклузивни Магента момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега.

Ни здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.

0: Град чи авантура парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде во хотел Град чи авантура парк на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
1: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.

0: me tired, then let me go.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
6: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.

0: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
1: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
2: Камал 77 максимум музика.

0: забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
4: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ, МКЕШ.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: SL Club Day. Ние славиме 7-ми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
8: Ова лето, Србија ве повикува на незаборовно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија, туристичка организација Србија.
9: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
11: Незината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
0: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21. Подавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај.

0: DM. Тука сум човек. Тука купувам. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Слушаш

0: Канал 77.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово. Одмор за душа.
3: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11 000 денари. Аплицирај на mcash.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш? Емкеш.
4: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
7: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време.
8: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
9: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Светлина и елеганција.
11: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
13: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело. Радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
14: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
15: Канал 77.
16: Максимум музика.

0: вашата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
2: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Сланина пека беско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години, ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Вкусно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
7: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк, на влезот во Кевгелија од десната страна.

0: Тетно со струмица, експрес струмица.
1: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
0: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица, експрес струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет.

0: RLV. Hotel Brana Gradče, nešto što inspirira ideji i objedinova luge. Sovršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrna gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite ja sovršenata lokacija za vaši odsleden korporativen nastan.
1: Внимание, внимание, Јавгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21. продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28. до 31. мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај!
2: Подароците са во ограничени количини.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција. Автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е потуање из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
5: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Ovo leto, Srbija ve povikuva na nezaboravno iskustvo. Prepuštite se na avantura, energija nagradovita i priroda što ustava bez div. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација Србија.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
3: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизајн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамин, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
8: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
9: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
10: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
4: Без ама и без драма, добивајте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
10: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
11: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
12: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
13: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
14: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.

0: DM пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата DM продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: на градче. Резервирайте го вашиот датум на 071-222-655.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Внимание, внимание, Јавгелија!
3: Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк.
2: Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај!
3: Подароците са во ограничени количини.
4: Канал 77.
5: Get ready.
4: Само хитови.

0: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
1: Светлина и елеганција, живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. jobs.lidl.mk.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
5: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка на ваша страна.
8: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам и нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш новите постни напитоци во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
3: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена и создави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по Скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.

0: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Внимание, внимание, Јавгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%, а со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците са во ограничени количини.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.

0: јас кога им зборував керамида, си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ќе си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ќе си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
2: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вкус за кој сонувате мора да е пекабеско.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни са децата.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува още поблизко до вас. Наскоро са продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Ano je perfektno.
1: Cool. 3 po 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Cool. 3 по 1. Невена
2: колор. Работиш повремено или сезонски? Со Фера ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега. Фера ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од алкалоид.

0: www.zamagleno.mk.
1: Гледате Замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Канал 7.7. Само хитови. Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Канал 77. Максимум музика.